0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
3: הוא שולט בך.
4: זה לא אמור להיות ככה.
5: את כבר לא אותו בן אדם.
6: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
3: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
7: הקטנה. מניפולציות ובתחושת אשמה.
5: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
4: אפשר וצריך לבקש עזרה.
8: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי, טוב שיש רדיו אש. רדיו אש.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

יודע מה איתכם, אבל אני מתרגש. אני רואה כאן תמהיל של אנשים, מכל הצבעים, מכל הצורות. אם אתם גאים, מאיכן הגעתם? מאיפה השורשים שלכם? תנו לי את הפאקינג המצית הבוערת כמו שהיא בוערת כאן בפנים. תוציאו את הפאקינג מצית. אם אין לכם מצית ואתם לא מאשרים, אני רוצה לראות את הטלפונים, את הסלולרים. הסגמנט הזה מדבר על מאיפה אנחנו באים?

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: עזבי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה, וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממני להחליף זוג או שזה נגמר.
3: הוא שולט בך.
4: זה לא אמור להיות ככה.
5: את כבר לא אותו בן אדם.
6: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי, מה אתם מבינים בכלל?
3: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
7: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
5: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
4: אפשר וצריך לבקש עזרה.
8: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה. ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: עזבי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: drunk. I like your beard.
1: רדיו אש הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו את אפליקציית R-Live והאזינו לרדיו מכל מקום בעולם.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממני להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי, מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש
8: When I first saw you I saw love And the first time you touched me, I felt love. And after all this time,

ציגל אמה, מוציא את המילים מהפה שלי ככה, כן, כן, נשמע שחשבתי שכל הסיפור שלי רגע בנחת, כן, כולה פתמת שמקסימום בא לבדר את הנוער בלחץ. עוד אלבום, עוד אלבום, עדי, שרסת

יאללה, שים תבלינים על המסילה שלי שפטים נעשה בהם הם לא לומדים שנים, הם יודעים אני פטמטר ותכף נתגן אותם הסטיין בסטארטר וסע תיזהר בבמפרנט, שכח אותי בדרך הסודית הפכתי לרוח חפאים כמו קספר אמרתי ש...

0: Les lalives.
1: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
2: כמה את אוכלת?
1: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
3: הגזמת קצת, לא?
4: תסתכלי במראה.
2: תראי איך את נראית.
1: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
3: מי הסתכל עליך בכלל?
4: מגעילה.
2: שמנה.
3: מכוערת. נועה, את איתי?
2: כן, כן, נו מה?
3: למה את לא אוכלת?
2: סתם, לא רעבה כל כך.
3: אבל גם בבוקר לא אכלת.
2: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
3: די, נועה, זה כבר מוגזם.
2: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
4: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
5: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל הילד נשאר.

0: You know, sometimes we get caught up in our troubles and our problems and we let life sort of slip away, and life is precious, all of life. And one must try to take in as much of it as possible. The song is called Until the Last Moment. Μέχρι την τελευταία στιγμή.
1: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
2: יאללה, מושלם, קבענו.
3: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
2: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
3: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
2: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
3: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנו להחליף זוג או שזה נגמר.
4: שולט בך.
5: זה לא אמור להיות ככה.
6: את כבר לא אותו בן אדם.
7: את עיוורת מהאהבה.
2: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
4: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
8: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
6: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
9: אפשר וצריך לבקש עזרה.
10: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי, טוב שיש רדיו אש, רדיו אש.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: אגזם קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

תגיד, אתה זוכר את החום, יולי, אוגוסט, טירוף אנשים ברום, היה לי אומץ למות רק לראות אותך, לא מעניין אותי איך רק לנשום אותך. לא מבין על מה מדברים, אבל אתה יש לך תואר של החיים, אז הוצאתי פתקים והתחלתי לכתוב לשנן את הנפש שלך מקרוב.

0: תיק מספר 9586, המדינה נגד אדם שם טוב, בגין העלמת ההכנסות ודיווח כוזב לרשות המיסים. מה תשובת הנאשם?
1: כופרים באשמה.
0: מי יהיה מעיד ההגנה?
1: מרשים מעוניין להעיד בשם עצמו.

0: בא הטכנאי של האות, קובר אותו בחולות של ראשון ליד הסופרלן.
1: כבוד השופט במחילה, רק שנייה. יש מצב אתה מדבר פחות על עבירות ויותר על פנסיה, כמו שדיברנו?
2: נמות מדימנציה בעוני, כולנו בלי שווי או שוני.
1: ככה אומרים, אני קקה.
2: כי לא עשינו שום דבר, אין לנו פנסיה כבר. טייקונים, מג'נונים, עושים לנו תספורת כמו שוויין רוני. מנסה לסובב את הביתה, אבל הם מאחורי החומה של חברה בעיה.

0: acaba.
1: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
2: מה? כן, כן, הכל טוב.
3: רוצו לממד!
1: הם מנסים להיכנס!
4: תשמרו על עצמכם.
0: זהו, זה נגמר. הם פה.
1: בטוח?
4: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל הילד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשים ממנו להחליף זוג או שזה נגמר.
3: שולט בך.
4: זה לא אמור להיות ככה.
5: את כבר לא אותו בן אדם.
6: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי, מה אתם מבינים בכלל?
3: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
7: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
5: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
4: אפשר וצריך לבקש עזרה.
8: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

רדיו אשל הנשיא גם ב-R Live. כנסו עכשיו מכל טלפון חכם והורידו את האפליקציה שתאפשר לכם להזין לנו מכל מקום בעולם.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזם קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: את יכולה לספר לי מה קרה? אני פה איתך.
1: אני... הוא אמר שכולם באים, שזה סתם ישיבה עם חברים, אבל כשהגעתי לא היה שם אף אחד.
0: קחי את הזמן, אני פה לעזור לך. טוב שבאת לפה מהר.
1: הוא משך אותי בכוח, ולא משנה כמה אמרתי לא, הוא לא עצר. הוא הרס לי את החיים. השוטרת, אמרתי לך כבר את כל מה שקרה.
2: אני רואה שהיית בחדר האקוטי. יש לנו את כל הממצאים. עשית את הדבר הנכון.
1: אני לא אשמה. הוא זה שצריך לפחד.
3: אם זה קרה לכם, תדעו שיש לאן לפנות. בחדר האקוטי, מקום בטוח לנפגעות ונפגעי פגיעה מינית. צוות מקצועי מקשיב, מטפל ומסייע בלי שיפוטיות.
4: לא מתמודדים לבד.
5: שלום לכל המאזינים והמאזינות. אתם מאזינים לכאן, רדיו של הנשיא, 106 FM. אני רועי פלוטקין ואיתי באולפן עדי גיא. שלום עדי גיא.
6: שלום שלום, בוקר טוב.
5: מה איתך?
6: בסדר גמור.
5: איך עובר עלייך הבוקר?
6: נוראי, אבל נקווה שיסתדר.
5: מזל שזה רדיו ולא רואים את השיער שלי.
6: באמת מזל.
5: אני ממש מתרגש לשידור של היום, חיכיתי לו המון זמן. ואחרי מספר תקלות והמון המון הכנות, אנחנו כאן.
6: סוף סוף אנחנו פה.
5: האמת שכן.
6: מזל שאתה מתרגש, כי בשעה הקרובה נדבר על כמה נושאים שונים, בנוסף גם נשמע מספר שירים שבחרנו במיוחד בשבילכם. נתחיל לדבר על נושא שמאוד פופולרי בקרב הנוער, לחץ חברתי. זה בעצם מצב שבו אנשים מרגישים שצריכים להתנהג או לבחור בדרך מסוימת בגלל הסביבה שלהם. השאלה אם זה טוב או רע.
5: תשמעי, עדי, אז לדעתי זה לא דבר רע בהכרח, זה לא כאילו בהכרח דבר רע.
6: כן, אבל כאילו, זה גם יכול לגרום לדברים לא טובים. מצד אחד זה יכול למשוך אותך לעשות דברים שאתה לא תעשה בחיים. כמו, נגיד, לא יודע, צניחה חופשית. אתה יכול ללכת עם חברים שלך, והם יכולים לגרום לך לעשות את זה.
5: וזה יכול גם, אתה יכול גם ממש ליהנות מזה. אתה יכול לעשות עכשיו איזה משהו פעם ראשונה, וסופר ליהנות ממנו.
6: חד משמעית,
5: אבל... או למצוא איזה תחביב חדש שאתה אוהב.
6: נכון.
5: אבל יש לזה גם כאילו רע.
6: חד משמעית. יש לזה כאילו כל כך הרבה השפעות רעות. נגיד הרצח של ימנו זלקה, מה שקרה
5: נכון,
6: לו מזמן.
5: אנחנו רוצים לדבר על זה, האמת.
6: זה חבורה של ילדים שפשוט נגררו אחד אחרי
5: נכון,
6: השני, אין דרך אחרת
5: לומר את זה. ילד אחד אמר בוא נעשה את זה, ילד שני אמר כן זה יהיה מגניב, ושאר הילדים הרגישו רע להגיד לא.
6: נכון.
5: אז הם פשוט באו.
6: חד משמעית.
5: ואני חושב שפה נמצא חלק הרע של לחץ חברתי, כי לפעמים כשלאנשים יש מחשבות רעות ואנשים אחרים עוקבים אחריהם, אז המון המון מעשים רעים נגרמים.
6: זה גם, זה משהו שרואים הרבה בדור שלנו, במיוחד בדור שלנו ובדור שאחרינו. זה כאילו, זה משהו שמאוד נגרר, לא משהו שאפשר, שמצליחים לתקן.
5: אני חושב שאנחנו צריכים בעולם של היום יותר כאילו דיבורים על לחץ חברתי, כאילו יותר לעודד לחץ חברתי, אבל יותר לעודד לחץ חברתי חיובי.
6: אני לא חושבת כמה הדיבורים האלה שהם יעזרו, כי אנחנו מאוד אנטי. אתה רואה, מביאים לנו שיחות כאלה לבית ספר, ומביאים לנו המון, המון אנשים שמדברים איתנו על זה. אבל אנחנו בעיקר, אנחנו לא זורמים. בכל המעגלי שיח, אנחנו כולם כאילו עם פרצוף עקום ומאוד אנטי נגד זה, אבל זה גם כי אנחנו מרגישים, אני אישית, אני מרגישה שהם מאוד מכלילים, שמאוד מכלילים אותי עם הנוער האחר, אותי וכאילו את השאר.
5: את לא מרגישה חלק מהנוער מבחינת מחשבה?
6: אני לא חושבת שאני במרכאות כאילו מהרעים או מהנגררים. כי הרבה אנשים, בעיקר מבוגרים, מסתכלים על, על הנוער של היום כילדים רעים, שמטומטמים, שלא יודעים לחשוב. וזה מרגיש לי אישית, אני מרגישה רע להיות חלק מהנוער הזה. אני חושבת שזה גם גורר המון, המון אנטי כלפי, אחד כלפי השני.
5: את צודקת. אני אישית, כבן אדם, אני בן אדם מאוד מאוד נגרר. אני מאוד אוהב לעשות דברים, כאילו, עם אנשים אחרים ו... אני גם אדם שמאוד מאוד גורר, כי אם אני רוצה לעשות משהו, אני אגרור איתי אנשים, וכמו שזה, אני גם אוהב לעשות דברים חדשים, ואם זה גם כולל לחץ חברתי או להיגרר אחרי אנשים אחרים. אבל אני חושב שכאילו, מבחינת מחשבה שלי, אם זה טוב או רע, חשוב לשים לב שאתה לא... מה שהכי חשוב לשים לב אליו, זה שאתה לא חורג מהערכים שלך.
6: זה טוב כל עוד יש גבולות.
5: כל עוד אתה לא חורג מהערכים שלך שאתה קובע לעצמך, אני חושב שזה...
6: כל עוד אתה יודע לשים לעצמך פס ולאחרים קו. אתה יודע להגיד, זהו, זה קו אדום, פה צריך לעצור. מיד נעבור לנושא הבא, אבל לפני Stressed Out של 21 Pilots, עוסק בתחושת הלחץ שמלווה את המעבר מילדות לעולם בוגר, ובמיוחד מהציפיות שמגיעות מהסביבה.

0: to make money. באמת רעים או סתם לא מובנים? נבלים בסרטים וסדרות הם נושא מסובך. חלקם באמת רעים וחלקם סתם לא מובנים נכון, ובעצם אין להם כוונות רעות. אבל מי זה מי?
1: אני רוצה להתחיל בפיטר פן.
0: אוקיי.
1: תקשיב. כאילו, הרבה אנשים דיברנו על זה לפני זה, כשנכנסנו לאולפן וחשבנו על הנושא, שאתה אמרת שהוא רע.
0: אני עדיין עומד על הדעה הזאת, פיטר פן רע. תקשיב,
1: פיטר פן זה קראש ילדות. רציני.
0: לא, בסדר, אוקיי. אבל אני מבין שזה
1: קשה. אתה לא יכול להרוס לי את פיטר פן.
0: אני יכול.
1: אתה לא יכול להרוס לי את פיטר פן.
0: אני יכול ואני ארוס כי פיטר פן.
1: אתה ממש לא.
0: כי פיטר פן הוא נבל.
1: קפטן לוקו הנבל.
0: קפטן לוקו בעולם טוב.
1: על סמך מה אתה אומר את זה?
0: אוקיי.
1: בוא נשמע, בבקשה תספר את הסיפורי.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי. עומדות כמה תיאוריות שהולכות ככה. פיטר פן, נתחיל בעובדות. פיטר פן חוטף ילדים.
1: פיטר פן מוביל אותם.
0: פיטר פן?
1: הוא לא חוטף.
0: הולך למיטות של ילדים ולוקח אותם. הוא משלוקח אותם לאי שלו שבו הם תקועים לשארית חייהם.
1: אתה לא היית רוצה להישאר ילד לא מזרח?
0: זה לא משנה אם הייתי רוצה או לא. פיטר פן היה חוטף אותי בכל מקרה.
1: מה בכל מקרה? הוא לא חוטף אותם.
0: הוא ממש כי הוא הולך אליו לחדר, שם עליהם אבקת פיות ופשוט לוקח אותם.
1: הוא לא לוקח אותם, הם באים איתם. מה, אם פיטר פן היה בא אליך לחדר, שם עליך אבקת פיות שנותנת לך לעוף, אתה לא היית הולך איתו?
0: תשמעי.
1: אוקיי. בבקשה.
0: אם כבר מדברים על אבקת פיות.
1: אוקיי. אוקיי. אבל תקשיב, פיטר פן זה פיטר פן, אי אפשר להרוס את פיטר פן.
0: אני, כן, אבל כאילו, צריכה להבין, הקטע בארץ לעולם לא, נכון, המקום שבו פיטר פן גר. סתם. אז כאילו, הקטע זה שאתה לא יכול לצאת אף פעם. גם אם אתה רוצה, גם כאילו, אתה אומר כאילו, וואי, עכשיו, כי אני חושב שאם אני אלך לשם, בשלום מסוים אני אהיה כאילו כזה, רגע.
1: בא לי הביתה.
0: מה עם לחיות החיים שלי?
1: בא לי הביתה.
0: מה עם לחיות החיים שלי?
1: אני פה 5 דקות ובא לי הביתה.
0: לא, אני רוצה, יש לי מחשב בבית, יש לי משחקים לשחק. מה אתה לוקח אותי לארץ שבה הזמן עוזר?
1: אבל רגע, לא סיפרת את הסיפור.
0: קיצר, זה כאילו חוטף ילדים, ואז הם כזה חיים לנצח, אבל קפטן הוק יש... יש שאומרים שקפטן הוק היה כאילו גם ילד באותו האי.
1: הוא גם המבוגר היחיד שם.
0: המבוגר היחיד שם. עכשיו המבוגר היחיד שם, כי הוא ברח מהאי, לפי התיאוריה. שהוא ברח מהאי, ועכשיו המשימה שלו זה לעצור את פיטר פן, כל הילדים משתחררים, כולם משיכים לגדול. ייי.
1: אבל עוד פעם, אתה לא היית הולך לשם אם פיטר פן היה קורא לך?
0: הייתי שורד שם בלחץ שבוע.
1: למה? מה בעיה? ארץ לעולם לא, זה אחלה מקום.
0: לא, לא, זה לא, זה פשוט אי, עם עצים.
1: אבל עזוב שנייה, אנחנו עכשיו מתמקדים בקטע של פיטר פן חוטף ילדים. אתה עכשיו ילד בן 6, עזוב, 10, סבבה? פיטר פן בא, מרסס עליך אבקת פיות ואתה אף. אתה לא הולך?
0: תשמעי, אני לא הייתי הולך, אבל... היה לי בהחלט כאילו המון המון, אני חושב שבתור ילד בן 10 לא יהיה לי המון מחשבות על זה, אבל בדיעבד, כאילו 10 שנים אחר כך, כשאני בן 20 במרכאות, אבל עדיין בן 10 ותקוע בארץ לעולם לא, ולא יודע מה אני עושה, כאילו...
1: ועכשיו בתור כאילו מתבגר.
0: עכשיו לא הייתי רוצה ללכת.
1: לא היית הולך?
0: לא הייתי שורד שם, לא הייתי שורד שם.
1: באיזה מובן?
0: להיות תקוע עם עוד ילדים בגיל שלי, הייתי סתם רב עם כולם מכות, מה עשינו בזה?
1: יש בזה משהו, האמת. אז מה החלטנו? פיטר פן הוא לא מובן, או באמת רע?
0: אני חושב שפיטר פן באמת רע.
1: אני חושבת שהוא לא מובן. אני חושבת שכאילו, אנחנו לא מכירים את הסיפור שלו במלואו.
0: בסדר, זה הכל תיאוריות, כי בסדר, מוצאים אותו בעולם טוב.
1: בבקשה.
0: מוצאים אותו בעולם טוב, זה הכל תיאוריות.
1: אבל עוד פעם מוצאים אותו כבן אדם טוב, כי יכול להיות שהוא כוכב ילדים. בוא, פיטר פן.
0: כמו יובל המבולבל.
1: כן.
0: כוכב ילדים.
1: אז כן, אז נסכים שלא להסכים פה.
0: נסכים שלא להסכים פה.
1: ונעבור לנבל הבא.
0: אני רוצה לדבר על מליפיסנט, האמת.
1: או, מליפיסנט זה...
0: מליפיסנט?
1: זה הנבל.
0: אז אם אתם לא יודעים, הבקסטורי של מליפיסנט זה שהיא הייתה יפיה בעיקרון, יפיה טובה.
1: נכון.
0: יפיה נחמדה מאוד.
1: אתה גרה בממלכה מרוחקת כזאת.
0: כן, אחר כך רחוק מהכל. ואז היא פגשה איזה נסיך אחד, היא פגשה איזה נסיך אחד. והם התחילו להסתובב ביחד כל יום, New Besties.
1: Hang out.
0: ואז היא נדלקה עליו, ואז הוא נדלק עליה. מה זה מסתובבים?
1: נדלק עליה. נדלק עליה.
0: אני מגיע לזה. והיא נדלקת עליו, והוא נדלק עליה, והם כאילו ממש מסתובבים ביחד כל היום.
1: הם יענו מתאהבים.
0: יענו.
1: יענו.
0: ואז הוא תופס אותה איזה פעם אחת, מוריד לה את הכנפיים בשביל להיות מלך.
1: וחשוב לציין, על הכנפיים יפים, יפות כאילו, שתוק. על הכנפיים יפות. היא הייתה כאילו היא הייתה כאילו באמת פיה, נגיד, הכי מהממת בממלכה.
0: נכון.
1: ככה תראו אותה.
0: הייתה סופר מהממת.
1: נכון. ואז הנסיך הזה בא. הוא לא היה נסיך, הוא לא היה נסיך.
0: לא, הוא שם היה פשוטם, לא?
1: הוא היה פשוטם.
0: ואז עשה את זה בשביל להפוך למלך.
1: הוא עשה את זה בשביל להפוך למלך, בשביל להתחתן עם הבת של המלך, ואז הייתה לו בת. נולדה לו בת.
0: כן, נולדה לו בת, ואז מליפיסנט הלכה לשם, יש משהו כאילו סצנה שהיא ממש
1: הולכת. זאת אורורה, לא?
0: הולכת גם לאורורה, כן.
1: נדע דיסני.
0: והיא מקללת אותה, כללה.
1: שהיא מקוללת.
0: היא מקוללת, אני לא זוכר מה הכללה, תסלחו לי.
1: נראה לי שהיא ישנה למלא זמן.
0: זהו, זה נראה, זה אפיפיה נרדמת. לא, אני לא חושב שאורורה זה אפיפיה נרדמת.
1: אני חושבת שכן, נראה לי. נראה לי שאורורה זה אפיפיה נרדמת.
0: אני אבדוק את זה ישר אחרי שניצא מהשידור.
1: כן, אני ממש משמעניין
0: אותי. אומרים לי באוזניות.
1: זה ממש משמעניין אותי, האמת. ואז זה נראה לי אורורה, שאפיפיה נרדמת.
0: לא, זה נכון שזה אורורה, אבל אני חושב שאפיפיה נרדמת זה הבעיה שלי.
1: כן.
0: ואז אחרי כמה זמן, בהמשך החיים והשנים...
1: ואז שאורורה גדלה,
0: אז דווקא
1: מאוד התחברו.
0: כן, הם התחברו, הם נהיו חברות טובות, ואז מליפיסנט הייתה כאילו, רגע.
1: לא בלשתקליטי מקוללת, רגע.
0: כן, זה האפיפיה נרדמת, כן! כן, ואז כזה רק אהבת אמת, תציל אותה.
1: נשק אותה, וזה...
0: איזה קונספט פרימיטיבי, התחברתי מאוד. התחברתי מאוד.
1: תקשיב, אפרופו פרימיטיבי בדיסני, למה? מה הקטע?
0: אחי, אבל תחשיב זה הבל פה, יש לכם 100 שנה שאת ישנה, אוי ואבוי לי, השם ישמור.
1: נכון, גם כאילו כל הקטע של הנסיך יבוא ויציל אותך, לא. למה שאני נשק גבר זר?
0: למה לא בעצם?
1: למה כן?
0: למה לא בעצם?
1: כאילו נגיד של גיאה, אתה יודע שהיא הייתה איזה בת 13, אומרים שהיא הייתה ממש צעירה, והנסיך שלה היה איזה בן 30.
0: וואה.
1: כן, ממש, זה לא חוקי.
0: תשמעי, זה כאילו, זה תקופות שכאילו אתה מוכר ילדה בת 11 ומקבל ממנו
1: גם כל הסיפורים של דיסני,
0: ארבע כבשים ו...
1: כל הנסיכות של דיסני יש להם מחלות, תקשיב, נפש, הם באמת, הם פסיכיאטריות נראה לי.
0: האמת שכן, צריך לבדוק את זה, צריך לבדוק אותם.
1: נגיד...
0: אני חושב שאנחנו צריכים לעשות, צריך לעשות אגדה חדשה בדיסני, שזה פסיכולוגית שמסתובבת ועוזרת לכולם. פסיכולוגית דיסני שהולכת ועוזרת לכולם.
1: כזה, את, סתמי, יש לך בעיה, שבי, תרגי. שבי ותרגי.
0: לא, זה חשוב לשים לב. חייב נסיכה פסיכיאטרית.
1: בדיוק.
0: בא עם כדורים. עד קחי.
1: זה שלך, זה המרשם שלך, קחי אותו פעמיים ביום.
0: אז זה על הנסיכות של דיסני. ואני רוצה עכשיו לדבר על סקאר.
1: סקאר. סקאר, תקשיב, סקאר אני פשוט, אני לא מבינה אותו.
0: לא, תשמעי.
1: אני גם לא מבינה את הסיפור שלו.
0: תשמעי, סקאר היה אמור להיות המלך. סקאר הוא הבן של המלך הקודם של המקום שאנחנו מדברים עליו עכשיו.
1: המלך הקודם, הוא לא אח של מופסה?
0: הוא אח של מופסה.
1: נו, מה זה המלך הקודם?
0: הוא הבן של המלך הקודם של אותה המדינה. והוא היה אמור להיות המלך הבא, והם ימצאו את מופסה אחרי שמופסה איבד את ההורים שלו וזה, באיזה...
1: הם לא במתחים?
0: הם לא מתחים, הם ימצאו אותו, הם מומצים. ואז, וסקאר גם... סקאר גם כאילו היה לו איזה חברה, היה לו כאילו היה לו שם איזה משהו, היה לו רומנטיקה.
1: אוקיי.
0: ומופסה לקח לו את זה.
1: אבל לא, רגע. אם סקאר הוא הגדול, למה מופסה...
0: כי סקאר נהיה רע. והחיד לרצות להשתלט, אז אמרו כאילו, לא סקאר, אחי, אתה לא מקבל את המנוחה.
1: אתה לא שלך, לך.
0: סתם מפה.
1: אז כאילו הוא התעצבן בגלל שהוא יעני, מופסה לקח לו את החברה.
0: כן, ואז גם כאילו, ממש השתלט לו על כל הממלכה שהייתה אמורה להיות שלו. תשמעי, אני גם הייתי מתעצבן.
1: מה, אתה בן 4?
0: הייתי הרבה יותר גרוע ממנו.
1: למה?
0: הייתי משמיד את המדינה, מה אתה אומר?
1: על מה ולמה? כי היא נפרדה ממך?
0: כן.
1: בואי, היא האפס, מה זה?
0: כן, לא רק היא נפרדה ממני, זה כי זה אח שלי.
1: אז, הוא לא באמת אח שלך קודם כל.
0: בסדר,
1: הוא מומץ,
0: בדם הוא לא באמת אח שלך, אבל כאילו, אתה אכלס הוא אח שלך.
1: נראה לי שזה סתם היה תירוץ בשביל סקאר כזה להתפוצץ. כי אמרת, הוא היה רע, הוא התחיל לעשות זה.
0: הוא לא היה רע לפני שכל כך הוא דווקא, מה זה סבבה?
1: מה? כי קודם כל הוא לקח, הוא נהיה מלך.
0: הוא לא נהיה מלך בסוף.
1: סקאר נהיה מלך. לא סקאר, מופסה.
0: מופסה נהיה מלך.
1: מופסה נהיה מלך. אז סקאר התעצבן, ואז הוא לקח לו את החברה, אז בכלל תפס ג'ננה.
0: לא, הוא קודם לקח לו את החברה, ואז נהיה מלך.
1: מה?
0: כשהם היו ילדים.
1: אוקיי. והוא לקח לו את החברה.
0: ואז התבגרו. ואז
1: כשהם
0: התבגרו קצת, לקחו את החברה, מינה. הוא גם לקח את החברה, גם הביא את הילד. בכלל נעל את זה.
1: וואו, ממש.
0: הייתי מה זה מתעצבן, הייתי אוכל עליו קריזות.
1: באמת? איזה פר וואי, אתה חתיכת פרימיטיבי, באמת הפרימיטיבי.
0: אין לי מה לומר.
1: אבל כאילו, נראה לי שהוא פשוט, הוא באמת נבל. נראה לי סתם, כאילו זה היה לו תירוץ ככה להתעצבן.
0: יש לו נבלות.
1: כי מרגיש לי שסקאר הוא מהאנשים האלה, שכאילו הם עצבניים בכללי. אז נראה לי סתם היה לו תירוץ.
0: כן, יכול להיות. אבל אם כבר נבלים לא מובנים. אני רוצה לדבר על קניה ווסט עם השיר Can't Tell Me Nothing, שיר ענק שסחף את עולם ההיפו בסערה. קניה ווסט עבד על השיר הזה עוד 2007, בזמן שאנשים לא מאוד אהבו אותו. רק בגלל הדעות שלו, וזה גם הוא להרגיש ממש לא מובן. ואני אישית מבין אותו לגמרי.

0: אהבה או התאמה, מה יותר חשוב? בתור בני נוער שמתחילים להתנסות בעולם הדייטים, אנו נתקלים בשאלה מה יותר חשוב בין בני זוג. אהבה או התאמה, מה דעתך?
1: תשמעי, וואלה זה אחד המסובכים. כי מצד אחד, כאילו אהבה זה דבר מאוד מאוד חשוב במערכת יחסים, אבל גם אהבה זה רק רגש. אני אישית חושב שהתאמה זה יותר חשוב.
0: אני לא בטוחה. כי בוא, יש אנשים שיש ביניהם התאמה כאילו מטורפת, אבל הם אין ביניהם אהבה.
1: כן, אני מבין את זה לגמרי, אבל כאילו... זה למה צריך לחכות לבנם שכאילו אתה כן תרגיש את האהבה הזאת, גם כשיש התאמה. ואם אנשים יגיעו מתאימים, אבל אין רגשות ביניהם, זה קורה כל הזמן.
0: נכון.
1: זה...
0: אבל נגיד, אני חושבת שאהבה יותר חשובה.
1: אבל כאילו, תחשוב נגיד מערכות יחסים שנפרדות אחרי המון המון המון זמן, בגלל שהרגש, האהבה, כאילו דח.
0: אבל יש גם מערכות יחסים שלא מתחילות מתחילה בגלל שאין התאמה. כי כאילו, בוא, אני וחברות שלי על הדף, אנחנו מתאימות, אבל אני לא אוהבת אותם ככה. כאילו, אני מתה עליהם, כן?
1: כן.
0: אני לא אוהבת אותם ככה. גם בואי, היו לי חברים שכאילו, על הנייר אנחנו מתאימים. כאילו, בוא, הם זוג טוב. על הנייר, כן. אבל אין בינינו אהבה. לא אהבה שמתאימה לזוגיות, לנהל מערכת יחסים כזאת.
1: כן, אבל נגיד, אבל הבעיה היא שהאהבה יכולה להיות גם מאוד סלף-סאבוטאז'ינג כזה. כמו נגיד מערכות יחסים שמתחילות מאוד מאוד מהר. נגיד, קרה לי כבר כמה פעמים שיש להם מערכות יחסים שהתחילו מאוד מאוד מאוד מהר, כאילו מרמה של כאילו שבוע-שבועיים אנחנו כבר ביחד, מה שהכרנו. הכרנו שבוע-שבועיים אנחנו ביחד. זה... מה שבא מהר הולך מהר, עדיף כאילו כבר למצוא מי שמתאים לך ולחכות.
0: אימפולסיביות, אבל
1: נכון, אימפולסיביות, בעיקרון... אבל אימפולסיביות באה מאהבה.
0: נכון, אבל אימפולסיביות זה גם רגש בפני עצמו, זה משהו שאי אפשר להחזיק.
1: אימפולסיביות זה תכונה.
0: נכון, נכון, נכון. אבל אני חושבת שאהבה יותר חשוב, למרות שגם, כאילו, אני חושבת שזה... שני דברים שבאים אחד עם השני.
1: נכון.
0: אני לא חושבת
1: הם הם חייבים לעבוד ביחד, לא
0: נכון,
1: חייבים לא לעבוד
0: ביחד. שיש התאמה ואהבה בנפרד. כי בסופו של דבר, אם יש רק אהבה, זה לא חושב, זה לא יחזיק, כמו שאמרת. כן. אבל גם אם יש התאמה, זה לא יחזיק. כי נגיד...
1: אם אין אהבה, אם אין את הרגש הזה שייתן לך דרייב, אז פשוט אף אחד לא ירגיש מרוצה מערכת יחסים.
0: נכון.
1: נכון.
0: גם כאילו... וואי, שרחתי. כן. במערכות יחסים שיש בה אהבה, שיש רק אהבה. אם חס וחלילה יקרה מצב שזו זוגיות רעילה, אף אחד לא יעזוב.
1: נכון.
0: בגלל אהבה.
1: בגלל אהבה. כי אהבה גורמת להיקשרות.
0: ואם יהיה רק משיכה, אז יהיה משעמם. ולא יהיה, וכאילו, לא יהיה לאן להמשיך.
1: נכון. הבא ידבר על קצת אחרות מערכות יחסים.
0: נו.
1: כמו ידידים וידידות מערכות יחסים, מה אנחנו חושבים על זה?
0: תקשיב. אני לא תומכת בכל אין ידידים, אין ידידות. זה לא.
1: כן, אני מבין לך לגמרי, גם אני, זה כי יש לך חברים שיהיה לך חברים, זה בסדר.
0: עצם זה שאני אצא עם מישהו...
1: אבל.
0: אבל. יש. יש אינטרסים, יש אנשים עם אינטרסים.
1: יש גבול לכל תעלול.
0: כמו?
1: מגע, דיבורים, איך שיש מדברים.

0: מדברים.
1: עם זה אני מסכימה.
0: אני כאילו...
1: אבל זה כבוד בין בני זוג. זה הכבוד בין בני זוג. אם אני אהיה בזוגיות, אני בחיים לא אמרח או אתקרב למישהו יותר מדי ממה שצריך.
0: נכון.
1: אבל זה כי אני צריכה לכבד את מי שאני איתו.
0: נכון, בדיוק.
1: אותו דבר להפך.
0: אני יכול גם להגיד שקרה לי המון פעמים במערכות יחסים, שכאילו היה לה נגיד ידיד, והיה להם כבר רגלים עוד מלפני, ו... עדיין מדברים, כאילו הם שניהם
1: זה תלוי גם בבן אדם שמולך,
0: זה נכון.
1: שמול זה.
0: זה נכון.
1: נגיד, אם עכשיו הייתי במערכת יחסים, ולבן זוג שלי היה ידידה, אם הייתי מכירה אותה, ואני יודעת שהיא סבבה, ואני יודעת שכאילו הכל פלטוני לחלוטין, לא היה לי בעיה, שהיא מרח עליה גם. אבל אם אני יודעת שזה כאילו, אם זה לא בא לי טוב בעין, אני לא, זה לא הרגיש לי נכון. אתה מבין?
0: כן.
1: ולדעתי זה הכל תלוי בתקשורת, ובכמה אתה סומך על הבן זוג שלך,
0: תמיד חשוב תקשורת,
1: וכמה אתה מכבד את הבן זוג שלך.
0: נכון, מה אנחנו חושבים על רגשות בידידות? כי אני אגיד עכשיו, יש לי חברה ממש טובה, ואני אפתח אליה רגשות. מה אנחנו חושבים על זה? מה צריך לעשות באותו הרגע?
1: נראה לי שצריך ללכת על זה, כאילו גם אם אתה מפחד שזה יאבד, צריך ללכת על זה, כי בסופו של דבר, זה יכול להיות הבן אדם שתהיה איתו לכל החיים, וגם אם זה לא יקרה, אז זה לא אמור לקרות. אם זה לא יקרה, זה לא אמור לקרות, וגם אתם לא, או שתבחרו להישאר חברים, או שלא, זה כאילו, זה כבר עניין אחר. ואני חושבת שגם אם תישארו חברים ולא תספר לה, או שהיא תספר לך, זה פשוט יערוס קצת החברות. כי יהיה המון תינה לדעתי. יהיה ביניכם תינה.
0: נכון, יכול להיות שיהיה מצב כזה, שאחד כועס על השני, או שני כועס על הראשון. וגם חשוב, כאילו, חשוב תקשורת, חשוב לדבר על זה, זה תמיד הכי חשוב.
1: תקשורת זה מפתח.
0: תקשורת זה באמת מפתח. וחשוב להבין שבסופו של יום, הדברים שאתה נכנס אליהם, זה דברים שאתה בוחר להיכנס אליהם.
1: נכון. בדרך כלל ככה לאחריות.
0: אם אתה מעדיף לא להיכנס לזה, מבחינת כאילו לשמור על עצמך, זה בסדר, אבל גם כאילו, אם אתה תישאר באותו מקום, אז אתה מכאב לך, אתה סתם תחיב לעצמך, אם כאילו סתם תישאר באותו נקודה.
1: נכון.
0: בלי סוף.
1: כן. אז נראה לי שסיכמנו שאהבה זה דבר מסובך, וזה לא תמיד שחור או לבן, ועל זה ריאנה מדברת בשיר שלה, Love on the Brain. בו היא מתארת אהבה חזקה, סוערת ומאבק להישאר ממישהו שפוגע בך מול המשיכה החזקה להישאר.

לכבוד השיר החדש של אחד האייקונים הגדולים ביותר בימינו, קייטי פרי וצ'יף קיף עם רמיקס לשיר האגדי Legendary Lovers.

0: וואו. אומרים שדם סמיר יותר ממים, אבל האם זה נכון? מטאפורית מן הסתם. חברים ומשפחה, מה יותר חשוב? למי אנחנו צריכים להקשיב ולמי אנחנו צריכים לדאוג יותר? מה את חושבת, עדי?
1: אוקיי, אוקיי. נושא קשה, זה נושא...
0: באמת זה נושא מסובך, שמענו דיבור על הנושא הזה.
1: אבל זה נושא טוב, שיחה כאילו פסיכית.
0: האמת שכן. אבל... הברקנו פה, הברקנו פה.
1: כן, הברק... הצ'אט, כאילו. כן. תודה על הצ'אט. אני חושבת שזה... לכל אחד יש את הדברים הטובים שהוא מביא.
0: האמת שכן, נכון. אני חושב שבן אדם לא יכול לחיות בלי חברים פלוס משפחה. או קשה מאוד לחיות בלי חברים פלוס משפחה.
1: אל תחיה. כאילו, תחיה, אבל חד משמעית תחיה.
0: תחיה, תמיד תחיה, תמיד יש עוד אופציה, תמיד יש עוד אופציה.
1: כן לחיים, אבל...
0: קשר 105.
1: קשה לחיות בלי תמיכה, כי בסופו של דבר...
0: זה נכון.
1: משפחה וחברים זה גם...
0: הקטע שכאילו, הקטע שכל אחד מהם הוא בריחה מהדבר השני.
1: נכון.
0: כאילו כזה, אתה יכול ללכת לחברים שיתלונן על, לא יודע,
1: המשפחה.
0: על אבא בבית, או על אמא, או על אח שלך קטן שנודניק אליך כל היום, נטע. ואתה יכול ללכת למשפחה ושיתלונן לחברים שוואלה לא היו כאלה סבבה אליך.
1: נכון. נגיד, אני יכולה למצוא את עצמי, הולכת לחברות כי להתלונן על האחים שלי, ואז הולכת לאחים שלי כי להתלונן על חברות שלי. אחד אחרי השני.
0: מאוד מאוד מאוד בריא.
1: כאילו, רבתי עם אמא שלי נגיד, אני הולכת לחברות שלי, אמא שלי כזאת מעצבנת, אין לי כוח אליה וזה, ואז אני הולכת לאמא שלי, וואי, את לא מבינה מה היא עשתה לי היום. כאילו, זה עניין שכל אחד יש את היתרונות שלו, אבל כל אחד בא עם מלא חסרונות.
0: זה נכון. נכון. לשניהם יש מלא חסרונות.
1: יותר חסרונות.
0: נראה לי עוד לשנות את הנושא לעדיף בכלל בלי שניהם, כאילו. עדיף בלי שניהם, פשוט לבד.
1: בוא נהיה לבד.
0: כי לא יהיה לי סיבה ללכת לחברים שלי להתלונן על המשפחה, אם אין לי משפחה, ולא יהיה סיבה להתלונן על המשפחה על חברים, אם אין חברים.
1: אשכרה. היי. אבל היי, גם
0: כשאתה
1: לבד בדיכאון.
0: זה כן, זה
1: פחות.
0: הקטע הוא שגם משפחה לא בוחרים.
1: נכון.
0: ואני רוצה לדבר על הנושא הזה. כי למה לא בוחרים משפחה? למה אנחנו עושות פיק אנד צ'וז המשפחה שלי?
1: אני רוצה את זה.
0: תשמע, אתה פחות, אבל אתה בוא לפה.
1: בוא.
0: תחליף אותו. תחליף אותו.
1: נגיד, אם היית יכול לבחור את המשפחה שלך, היית בוחר אותו?
0: וואי, אם הייתי יכול לבחור את המשפחה שלי, אני חושב שהיות ועובדה שאני נער מגעיל, ילד בגיל ההתבגרות, אני עדיף כאילו להיות...
1: לכו
0: כולכם. אני פשוט בלי אף אחד, כאילו.
1: שונא אתכם.
0: לכו, אני שונא את כולכם.
1: אני, בתור ילדה הייתי קופצת על האופציה הזאת.
0: כן.
1: כאילו, בתור ילדה קטנה הייתי קופצת על האופציה הזאת. נגיד, הייתי מחליפת האחים שלי. בבנות.
0: בבנות?
1: כן, בבנות. סבלתי.
0: לא, אבל יש יתרונות.
1: סבלתי גדול איתם.
0: את כבר לא בכיינית.
1: נכון. הייתי ילדה בחיינית.
0: ניחשתי. אני מכיר את זה, שיש בת אחת ורק אחים. ילדה בחיינית, מכיר את זה.
1: גם בלי סיבה. גם הייתי מתעלת.
0: רגע, הדינמיקה שכאילו שלך, זה בדיוק הדינמיקה של אחותי. אנחנו ארבעה אחים.
1: שלושה בנים.
0: אנחנו שני גדולים, היא ואח קטן.
1: זה בול.
0: זה בול כמוך, כן, זה מה שאני אומר.
1: אבל אני אגיד לך מה, אני פשוט יש לי הפרש מאוד גדול עם אחי הגדול.
0: כמה?
1: יש בנו 9 שנים.
0: בסדר, כמו אני ואח שלי קטן. 8.
1: בסדר, אבל זה אח קטן.
0: כן.
1: בן אח
0: שלי... עדיין מתעלל בו, עדיין מרבה
1: אצלו מוכות. זה 11 שנה.
0: וואו.
1: כן. אח שלי גדול בכלי, אח שלי גדול גדול בלי אחים. עד גיל 7 לא היה לו אחים.
0: וואלה?
1: הוא היה ילד יחיד.
0: אני הייתי ילד יחיד גיל 2. אז זה לא, זה שונה רצח, זה שונה... עד גיל 7, וואו, זה כבר כיתה א'.
1: בתור בת יחידה שגדלה עם 3 בנים, זה סיוט. זה סיוט. תעריך את אחותך.
0: ככה, למה ככה? לא מעריך אותה.
1: כי היא גודלת בסביבה של בהמות.
0: סליחה, אחותי הקטנה היא הבהמה היחידה בבית.
1: וואו, הכי לא בעולם. תקשיב, זה אולי נראה ככה, אבל זה לא. זה סבל.
0: למה ככה?
1: כי אני גדלתי בסביבה שכולם קופים, אוקיי? סבבה.
0: עדי.
1: כולם בבונים.
0: עדי.
1: רואי.
0: את מורידה את האשמה מעצמך. את ממש קוף בדיוק כמו כולנו.
1: אז בגלל זה, תקשיב, הייתי...
0: אז בגלל זה?
1: לא.
0: מאשימה אותם בזה שאת קוף?
1: מצחיק. אבל עצם העובדה שגדלתי עם 3 בנים, הייתי קופצת על האופציה להחליף משפחה.
0: וואו, השקעת כדי כך.
1: כן, אבל בתור ילדה, עכשיו נגיד, עכשיו כרגע ממש לא. בחיים לא. כי... כאילו נראה לי שגודלים, אתה לומד להעריך את המשפחה שלך.
0: כן, צודקת.
1: כן.
0: אבל אני חושב שכאילו גם חברים זה כאילו די משפחה שאתה בוחר, אתה כאילו עושה כזה פיק אנד צ'וז לאנשים, זה אשכרה לעשות
1: בחירה, חברים זה כאילו...
0: אבל זה תלוי, אתה צריך, זה כאילו גם... אוקיי, נגיד, יש אנשים שאוהבים להיות המרכאות גדולות מאוד כאן, אמא של החבורה, אני מצטער, אבל אנשים כאלה, אני לא סובל אתכם, אף אחד מכם, אני לא אוהב אתכם,
1: אני
0: לא מכבד אתכם, אני לא מכבד אתכם.
1: אבל זה לא מבחירה, זה לא מבחירה. כי אני פשוט
0: יודעת... החברות שלך, החברות שלך, אבל פשוט דותיות.
1: הם ימותו בלעדיי.
0: לא, אבל יש, יש
1: ויש. הם ייפצו.
0: יש כזה.
1: הם ייפצו.
0: וואו, היה לי חבורה. עכשיו איזה מישהי אחת שאתה אומרת לה, נגיד, לא ללכת למקומות וכאלה, כי היא לא רצתה.
1: מי את בכלל?
0: שאלה נהדרת.
1: כאילו, לא, אנשים כאלה אני לא אוהבת.
0: כל הזמן אני אומר, כאילו, אחי,
1: זה לא אמא של החבורה, זה הפעסת של החבורה.
0: מי את? כאילו, מי? מי יוסיף אותך? ואתם אומרים כזה, לא, אבל אתם לא יכולים בלעדיי, אני כמו אמא שלכם.
1: וואו, עצם זה שהיא אמרה את זה, לכי.
0: זהו, אשכרה. אני מצטער, כאילו, עוד פעם, מרחאות ענקיות, אמא של החבורה, זה תופעה שאנחנו צריכים להפסיק.
1: יש, יש, יש ויש. נגיד, אצלי, האמא של החבורה זה לא כזה, לא, אתם לא יכולות, לא, לא, לא. זה, אוקיי, בואי נזהר, אוקיי? בוא נחשוב על זה רגע. אם את רוצה עדיין,
0: אז זה הכל ההגיוני בראש שלהם.
1: למרות שזה לא אמא של החבורה. זה אח גדול. זה אח גדול.
0: זה אח גדולה.
1: זה כאילו, אנחנו נחשוב על זה שנייה.
0: זה הכל ההגיוני בראש שלהם.
1: בדיוק. זה בוא נשקול שנייה את המצב. אם את עדיין רוצה לסכן את החיים שלך.
0: אם את רוצה להמשיך לחיות עד מחר.
1: פדל. שלך. שלך. אבל נראה לי שזה פשוט דינמיקה.
0: זה לא, זה, אבל אני חושב שגם לדינמיקה צריך להיות איזון. אף אחד לא צריך להיות מעל אף אחד בחברות. לא עובד ככה.
1: חד משמעית. כן.
0: אבל כאילו גם, אוקיי, חזרה למשפחה.
1: כן. משפחה זה זוגיות רעילה. משפחה...
0: וואו, אני כל כך מסכים עם זה.
1: זה זוגיות רעילה, סליחה.
0: משפחה זה זוגיות רעילה. משפחה זה זוגיות רעילה. אני כל כך מסכים עם זה.
1: זה כאילו, אתה רב איתם, אתה כנראה הולך איתם מכות,
0: לא, אתה רבית, אתה הולך את המכות, אתה תקוע שם, הם יעשו לך גס לידים, הם יעשו לך מניפולציות לנצח.
1: בדוק אתה אוכל את זה? בדוק אתה לובש את זה?
0: אתה נראה הומלס.
1: ואתה עדיין תחזור, זה כזה איך יום חואר, מה זה?
0: אתה תקוע שם, אתה חייב לחזור.
1: זה פשוט, זה זוגיות רעילה.
0: משפחה זה זוגיות רעילה.
1: נקודה.
0: רצח.
1: נקודה.
0: וואו, באמת.
1: וזה נראה לי מה שהופך את זה לכאילו למערכת היחסים הכי בריאה. כי כאילו...
0: אלא מתרגל לזה.
1: עם כמה שזוגיות רעילה, זה זוגיות רעילה מאהבה.
0: האמת שכן, נכון, נכון. יש המון אהבה במשפחה, אני יכול להגיד.
1: אני אבוא...
0: כי יש רק משפחה אחת, הם לא יכולים לאבד אותך. במיוחד לא כשאתה... אני.
1: בדיוק.
0: אפשר לאבד אותי.
1: זה כאילו אני הולכה אבוא לאח שלי, מה קורה המכוער? וזה כאילו אני אוהבת אותך. זה פירוש חופשי. אני אוהבת אותך. יא חתיך, מה זה?
0: היום, וואי, אתמול בלילה. זה היה חמצר כנפק אתמול בלילה. אני יושב ואני כאילו בטלפון וזה, ואז נגמר לי הסולה, נכבה לי הטלפון. אני לוקח את המתן שלי, ואני רואה שאיזה נוכל קטן החליף לי את הקבל בקבל טייפ סי בלי שאני אשים לב. אני הולך לאח שלי לחדר. נטע! והוא קם, סגר עליי ככה. אמצע הלילה.
1: מי זה?
0: רגעו, 12 בלילה.
1: מי זה?
0: ככה. תביא את המתן שלי. תביא את המתן שלי.
1: אני אח שלי עכשיו חולה. אח שלי הגדול. ב-25. הוא חולה.
0: הוא חולה. אני שואלה אם חולים בגיל הזה?
1: כן, מסתבר. הוא חולה. הוא מצונן טיפה. והוא גבר. אז הוא מרגיש כאילו זה סוף העולם. אוקיי? אז לפני כמה ימים ירד דידה למטה.
0: דידה?
1: כן, צלה למטה. לא יודעת למה הוא צולע. אני לא מרגיש טוב. אתה ב-25, קח כדור, לך לישון.
0: וואלה, וואלה, כן.
1: עכשיו, הוא עדיין קצת מצונן, ואני לא מפסיקה לצחוק עליו. אני אגיד משהו, אוי, אתה חולה, מסכן, אתה רוצה שיקום כואבי. וזה כאילו, זה האהבה שלי אליו. אתה מבין? זה האהבה שלי, כאילו...
0: לא, תקשיבי, אין הלכים בעולם, אין הלכים בעולם. ואני יודע שלא משנה כמה אני אציק לאחים שלי, אני אוהב אותם, לא משנה כמה הם ישנאו אותי, אני אוהב אותם, לא משנה כמה אני אתעלל בהם, הם יאהבו אותי, וזה מה שחשוב.
1: כן.
0: וזה שהוא חולה, את צריכה לכבד את זה שהוא חולה, ולטפל בו כמסכן.
1: אתה לא צריך להעיר את אח שלך בלילה, בגלל מתן.
0: אני ממש כן צריך להעיר אותו בעל במתן. אם הוא לוקח את המתן, אני אוכל ככה לוקח אותו חזרה.
1: אבל זה מה שמיוחד באחים. כי זה אהבה שהיא אקסקלוסיבית לאחים
0: בלבד. זאת אומרת, הייתי שנייה מזרוק עליו כיסא, בזה כזה לוקח את המתן באמצע הלילה.
1: אהבה לאחים בלבד, בבקשה.
0: זה לא, אין פה שום אהבה.
1: עוד פעם, זוגיות רעילה.
0: סתם, אני שיש המון אהבה. אבל כאילו, מה אנחנו חושבים? כאילו משפחה נגיד גרושה. בלי עכשיו כאילו חוסר כבוד לכל האנשים הגרושים בחדר.
1: זה תלוי למה קרה.
0: אני חושב שיש לזה פלוסים ויש לזה מינוסים. אבל אני חושב שגם הפלוסים גדולים וגם מינוסים גדולים.
1: אני חושבת שיש יותר מינוסים מהפלוסים.
0: חושבת? למה חושבת?
1: אני אגיד לך, אני לא בת להורים גרושים, טפו טפו, אוקיי?
0: גם אני לא טפו טפו.
1: ואני בחיים לא ארצה להיות.
0: למה?
1: אני רואה את זה מהצד, לא ספציפית, כן? אבל זה לא נראה כיף. אני בן אדם שגדל בבית 16 שנה, עם הורים, וכאילו, שהם אוהבים אחד השני, אבל, ואני לא חושבת שאני ארצה לראות את ההורים שלי הולכים שתיים למקום אחר, כל אחד למקום שלו.
0: תשמע, אני מבין אותו, אבל נגיד יש משפחות שבהם ההורים נגיד רבים המון.
1: נכון. ומשפחות
0: כאלה, למשפחות כאלה, אני חושב שזה, אני חושב שזה עדיף, כי שניהם יהיו שמחים יותר, ואני חושב שאני, אני חושב שאני בתור ילד יהיה יותר שמח לראות ההורים שלי, כאילו מרגישים יותר טוב, גם אם הם פרודים, אני חושב שזה באמת יהיה רעיון יותר טוב.
1: אם זה יגיע למצב כזה, אז כן.
0: כן, אני חושב שזה...
1: אני חושבת שזה עדיף לכל המשתתפים.
0: זהו, האמת שכן, אני חושב שזה פשוט כי הוא יעשה יותר טוב לכולם. וכאילו גם, לפעמים גם צריך כאילו להתגרש נטו בשביל הילדים. כי צריך להבין, גם אם אתה נהנה בשגרה הזאת של ללכת ולריב עם הבעלך.
1: משותף לחיים.
0: אז זה שותף לחיים, אז כאילו, צריך להבין שלפעמים לילדים זה לא הכי טוב. כי אף ילד לא צריך לשבת בחדר ולשמוע את ההורים שלו כאילו צורכים אחד על השני. גם אם הם נהנים מזה, או הנערף הזה, זה עושה להם טוב אחרי זה. אף ילד לא צריך לסבול את זה.
1: אני חושבת שקודם צריך לנסות. לתקן, כי יש דברים שכן, הם ברי תיקון.
0: נכון, יש להם שהם ברי תיקון.
1: אבל...
0: מה זאת אומרת שזה פסיכולוגים זוגיים?
1: לדעתי, אם הוא טוב, אז...
0: אני בחיים לא מבין את הקונספט, בחיים...
1: זה פשוט בן אדם שמסתכל על הזוגיות שלך מנקודת מבט שלישית, ואומר לך, אוקיי, אני רואה פה בעיה. אולי אתם לא רואים את זה. הוא גם בעל מקצוע, זה בן אדם שלומד את זה.
0: בוא נעזור, אני שיחקתי פסיכולוג זוגי כבר שנתיים וחצי, מה זאת אומרת?
1: כי זה ניסיון. יש לך ניסיון.
0: יש לי המון ניסיון.
1: יש לך ניסיון.
0: יש לי ניסיון.
1: אבל זה אנשים שכאילו שלומדים את זה, לומדים את האדם.
0: כן, מה אתה חושב? היית עומדת פסיכולוגיה?
1: לא.
0: למה לא?
1: שואלים אותי.
0: מה?
1: כן.
0: מה, שואלים אותך לחשוב איך אנשים חושבים?
1: זה מעניין, לחשוב, כאילו, לדעת איך אנשים חושבים, לדעת לקרוא אנשים, אבל
0: יש... לפעמים שאני קורא שזה כאילו להבין בעיות.
1: בדיוק. יש דברים שמעניינים אותי יותר.
0: כמו מה?
1: רפואה.
0: פייר, נכון. אבל מה אנחנו...
1: בוא נגיד שבן אדם עם ירי אבא חזה יותר יעניין אותי עם בן אדם שיש לו בעיות בראש.
0: בסדר, גברת מדה.
1: אוקיי.
0: גברת אמבולנס.
1: אבל מה אנחנו... תזלזל, אבל מה תעשו בלעדינו?
0: וואו, מה היינו עושים? לא נפצעים.
1: באמת? אנחנו פוצעים אתכם?
0: מתי פעם האחרונה? אני לא זוכר את הפעם האחרונה שהזמנתי מדה.
1: אני? למה שתזכור את זה, קודם כל?
0: אני לא זוכר את הפעם האחרונה שהזמנתי מדה.
1: אני פוניתי פעם אחת.
0: אני לעולם לא השתמשתי בצרכים שאתם מסייעים בהם.
1: המון כן. שתדע שיש אנשים שסתם קוראים למדה.
0: זה אנשים מסכנים, יש להם בודדים.
1: באמת, נשבע לך. אז כן.
0: אוקיי, אז אני רוצה לדבר על... וואו, יש ממש רעש מסביב לאולפן. מתנצלים.
1: כן.
0: אני רוצה לדבר על חברים שיכולים להחזיק לכל החיים במקרים סופר, סופר, סופר, סופר, סופר נדירים. סופר נדירים. חברים שיכולים להחזיק לכל החיים.
1: תקשיב, זה חברות שהיא מתנה.
0: האמת שכן. זה חלום שלי. זה באמת חברות שהיא מתנה.
1: חלום.
0: כי אם אני עכשיו, באמת, יש לי חבר / חברה טוב / טובה, ומחזיק לכל החיים, אני אוהב אותו באנם הזה יותר משנה
1: בתור דברים. זה כאילו, זה אנשים שיהיו, נגיד, יהיה לי חברה כזאת?
0: נגיד להורים שלי, יש המון כאילו חברים כזה, שהם חברים מאז ילדות, או מאז כזה תיכון, וזה פסיכי.
1: לאבא שלי יש חבר שהוא איתו, כאילו, מכירים כבר מהתיכון. יאללה, בן אדם ראה את אבא שלי עם שיער.
0: וואו, וואו.
1: שזה וואו.
0: וואו.
1: סבבה. וההורים שלי גם, ההורים שלי מכירים מהבית ספר.
0: אשכרה. איזה פסיכי.
1: אמא שלי הייתה בגיל שלי שהיא פגשה את אבא שלי.
0: יו, בן כמה הוא היה?
1: הוא היה שנתיים מעליה.
0: לא רע בכלל.
1: והם התחילו לצאת רק שהיא הייתה בצבא.
0: אני אגיד פסיכי לחשוב שאמא שלי ראתה את אבא שלי עם שיער שחור.
1: אמא שלי ראתה את אבא שלי עם שיער, נקודה.
0: קרייזי.
1: זה משוגע, כאילו... ועכשיו שכאילו, אבא שלי היה האהבה הראשונה של אמא שלי. הוא היה החבר הראשון שלי.
0: וואלה!
1: כן!
0: איזה משוגע!
1: זה פסיכי, וזה חלום שלי.
0: בונה, זה באמת... וואו, איזה דינמיקה משוגעת.
1: זה כאילו, הם גדלו ביחד. הם גדלו וגידלו.
0: הם התפתחו ביחד, בוא נרגע, הם התפתחו, הם לא גדלו ביחד.
1: לא, הם גדלו.
0: נגיד, ההורים שלי, ההורים שלי בכלל יפגשו בצבא. אבל רגע, דבר אחרון, נושא אחרון לפני שאנחנו חותכים, זה יותר קשה לנתק קשר ממשפחה מאשר מחברים.
1: נכון. כי חבר זה כזה, אוקיי, הכרתי אותך כמה שנים, נעים, בא יום טוב.
0: אני יכול בשביל לתת לך קשר, רגע, אני רוצה.
1: אבל משפחה זה כאילו, אוקיי, אני מכירה אותך מאז שאתה בטיטול. באנו מאותו מקום, אוקיי? יצאנו מאותו מקום, אנחנו חולקים חצי מאותו DNA, סבבה?
0: כן, זהו, כן.
1: התקלחתי איתך, סבבה? אתה אח שלי. אני לא, כאילו...
0: אני לא יכולה פשוט לתק איתך קשר.
1: בדיוק.
0: וגם,
1: כי חברים...
0: גם לי כאילו, זה הרבה יותר בעיות.
1: זה אהבה אחרת. זה אהבה אחרת וזה גם רגש אחר.
0: זה גם סך הרבה יותר בעיות. בדיוק. אני חושב שזה, אני חושב שלא לוקח את זה לכיוון אחר, אני לוקח את זה לכיוון של וואלה, בעייתי.
1: בדיוק.
0: איפה אני אלך? אם אני אתקשר למשפחה.
1: עזוב, זה דופק אנשים להתנתן למשפחה.
0: אמא לא מדבר איתך יותר.
1: ביי.
0: ביי. מה אני עושה עכשיו?
1: בדיוק.
0: אני הולך.
1: איפה אמא? אמא.
0: אמא עזבי, אמא עזבי, נתגעגע.
1: היא הכל, היא בעל מקצוע לכל דבר ועניין.
0: וואלה כן, וואלה כן.
1: אמא,
0: אמא שלי היא בעל מקצוע בנוסף לבעל מקצוע.
1: קר היום, חם היום.
0: אה, לא, זה לא.
1: יש לי חתך בעץ במאוטים.
0: מה? מדה.
1: לא, עזוב איזה שנייה, אבל אמא שלי היא פשוט המקור לכל הבעיות.
0: המקור לכל הבעיות, המקור, פתרונות, פתרונות.
1: היא המקור שאני הולכת אליו עם כל הבעיות שלי.
0: הבנתי אותה.
1: זה כזה, אני עייפה. לא כיף לי.
0: טוב, אנחנו צריכים להמשיך, אנחנו נגמרנו באמת הזמן, ואנחנו צריכים להמשיך לנושא הבא, לשיר הבא. אז המסקנה שהגענו אליה זה שוואלה, אולי פשוט עדיף לבד, את יודעת?
1: כן, וואלה.
0: כאילו כזה, מי אגנס דה וורלד כזה? את יודעת כזה?
1: של טופק.

0: אז השעה שלנו הגיעה לסיומה. חבר עליך.
1: וואלה, היה לי אחד הכיפים. היה מצחיק.
0: היה אחד הטובים.
1: צריך עוד, צריך עוד. אנחנו הולכים לאלתר עוד.
0: צריך להאמץ את זה. וואי, בוא נעשה בר חופש.
1: האמת שכן.
0: למה שם לבוא
1: לפה בחופש? למה לא? למה הייתי בא לפה בחופש? דווקא הייתי בא לפה בחופש.
0: תשמעי, יכול להיות.
1: הייתי בא לפה בחופש. רצח, מקום כיף. בשירות, כי אני אוהב את הצוות.
0: יכול להיות, כן.
1: אם כבר צוות, שאט אאוט לצוות, שזה עופר כהן, אמיר ברקאי, דוד נחל.
0: וסלאבה,
1: מן הסתם, סלאבה הטכנאי האגדי. אז אנחנו רוצים ככה שאט אאוט לכולם.
0: כן. אז אתם מאזינים לכאן רדיו של הנשיא, 106 FM, היום דנו על נושאים מעניינים ושמענו שירים מעולים. אני עדי גיא ואיתי באולפן, רועי פלוטקין.
1: נכון, נכון.
0: ולסיום, אנחנו מאוד מקווים שתצליחו לעבור את היום בלעדינו, יעני, without me, של אמינם. יום נעים.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
4: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה, וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
5: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

הסוף של דצמבר כותב רק לראות אם אתה שם בסדר. ניו יורק קפואה אבל חם לי כשקר לה בקלינטון סטריט. מוזיקה עד סוף הלילה, אמרו לי שאתה גר שם לבד במדבר, אולי אתה קצת מאושר. אחרי שהשיר כבר הושר, אולי גם ממני יש צליל שנשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממני להחליף זוג או שזה נגמר.
3: שולט בך.
4: זה לא אמור להיות ככה.
5: את כבר לא אותו בן אדם.
6: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
3: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
7: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
5: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
4: אפשר וצריך לבקש עזרה.
8: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

ענתה לו בחלום לבן, והוא שאל האם, והיא ענתה זוכרת, וכה דיברו שעות איש לא ידע על מה, וכשהלך בלי שום

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממני להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה. מניפולציות. ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

יום אחד הוא צץ ממאה במחלפותיו, ואז כולם ראו לו את הלבנונית. רוחי כהבה אותו למרות התקפותיו, גם צילה של יהודה נון התמנונית. יום שבת אחד הפיהוקים מקיר אל קיר, חולף יהודה נון על פני מחסן פחים. הוא שומע משהו משם, והוא מכיר, והוא נכנס לשם קשה ללא רחם. מאוחר יותר אוכלים את נון האיסור.

יש אומרים יסוד סביר לחשוב שגם עקיבא בסוף מצאו אותו זרוק מתחת עץ אשכוליות אחת חשבו שזהו זה הרי הכל יכול להיות מחד מאידך התברר זה לפי שעה בסדר שתי סתירות הוא התעורר אם כי בדרך אל החדר הוא חשב שאם עם אלה גוררים אותו שני לב ושקע שוב בתנומה נומה כל עוד נמשכת הגרירה זה רק נגמר בעוד סתירה ארול ארול כל מיני מראות ריחות קולות ולחשים ניגנו עליו כמו היה אורגן חשמל הוא נתן לשמש, לרוחות, לאנשים אבוד כל כך כמו תינוק שלא נגמר ליל שרב אחד כל כוכביו כמו נמסים וערו לחוגג סובב בתחתונה מתנשם עם מה שמתפרקים הפרדסים אך פוגל השומר מרחיב את אישונה פוגל המיוזד עורך את הזה לוחש עצור ומכוון אל הלבן הזז הזה עקב הוויברציה בידיו נמלט לו צרור ובין הנוטבים חומק לו ערו להוזה הוא מתמגנט בחשיכה למקום שם יש כאילו למחרת שוב אחריו החיפושים התחילו

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנו להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה. מניפולציות. ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: עזבי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
0: הוא שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה. מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי, טוב שיש רדיו אש. רדיו אש.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל הילד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנו להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה. מניפולציות. ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: היי בובה מותק, בואי לרקוד
1: אלא הביטי ליל סתיו. אתה צוחק שטויות שטויות מן התרגשות.
0: מה פתאום?

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

אתם מאזינים לרדיו אש על הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
4: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
5: אולי הרגע עבר, אבל הילד נשאר.

0: בקרוב.
1: רדיו אש הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו את אפליקציית R-Live והזינו לרדיו מכל מקום בעולם.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממני להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: Tak.
1: רדיו אש על הנשיא גם ב-R Live. כנסו עכשיו מכל טלפון חכם והורידו את האפליקציה שתאפשר לכם להזין לנו מכל מקום בעולם.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

equivoqué, fue a mi manera. Regrets.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: עזבי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
0: הוא שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה. מניפולציות.

0: בתחושת אשמה.
1: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
2: אפשר וצריך לבקש עזרה.
3: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: יאמן.
1: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
2: מה? כן, כן, הכל טוב.
3: רוצו לממד!
4: הם מנסים להיכנס.
5: תשמרו על עצמכם.
6: זהו, זה נגמר. הם פה.
1: בטוח?
5: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
6: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
7: אולי הרגע עבר, אבל הילד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
0: הוא שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל הילד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממני להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

לא זכה שמות, היא לא זכה פנים, ואין לה דאגות כל עוד השטר בתחתונים. ולא חשוב היום או מה השיר ברקע, ולא מה הסיפור שמסתתר אחרי המייקאפ.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
4: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
5: אולי הרגע עבר, אבל הילד נשאר.

זה קרה לנו, הכל כמו סרט שאינו חיים, כמו אוף דמיוני. היו לנו באהבה שלנו רגעים בנאליים, במלחמות היו לנו

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
3: הוא שולט בך.
4: זה לא אמור להיות ככה.
5: את כבר לא אותו בן אדם.
6: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
3: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
7: הקטנה. מניפולציות ובתחושת אשמה.
5: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
4: אפשר וצריך לבקש עזרה.
8: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי, טוב שיש רדיו אש. רדיו אש.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
4: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
5: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנו להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה. מניפולציות. ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

לכתף. החיים שלך כמו צל חולף,

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: עזבי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה, וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: ככה. את כבר לא אותו בן אדם. את עיוורת מאהבה. די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
1: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
2: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
0: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד. אפשר וצריך לבקש עזרה.
3: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי, טוב שיש רדיו אש. רדיו אש.
4: עולה

רדיו אש על הנשיא גם ב-R Live. כנסו עכשיו מכל טלפון חכם והורידו את האפליקציה שתאפשר לכם להזין לנו מכל מקום בעולם.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: רדיו אש הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו את אפליקציית R-Live והזינו לרדיו מכל מקום בעולם.
1: אם אפשר טיפה לך על המאמורות שיהיה טיפה אינטימי, ואז אני נגן לכם את זה.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי, מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

kill. It takes many lives.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עליך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

כבר הגיע הזמן לזוז, בואי ניכנס לגרוב, אל תצאי לי מהקצר. זה כבר סיפור ישן, שאני מזמן מוכן, כמה זמן את מתאפרת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: עזבי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל הילד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי, מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה, וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
0: הוא שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזם קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: Thank you!
1: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
2: מה? כן, כן, הכל טוב.
3: רוצו לממד!
1: הם מנסים להיכנס.
4: תשמרו על עצמכם.
5: זהו, זה נגמר. הם פה.
1: בטוח?
4: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה. זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

עזרה לה את החוף, אי עזרה לה את הנוף, אי עזרה לה כל מקום שעוד לא ראת ביום. אי עזרה לה את עקלית ואת תנטורה הלילית, ואשתדל לא להחזיב אם רק נלון בחוף אכזיב. אי עזרה לה כל מה שרק נראה לה, אם תסתכל פה איתי בשקט, איך שפת הים לגלים נושא.

0: Ay, ma chère.
1: רדיו אש הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו את אפליקציית R-Live והאזינו לרדיו מכל מקום בעולם.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
3: הוא שולט בך.
4: זה לא אמור להיות ככה.
5: את כבר לא אותו בן אדם.
6: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי, מה אתם מבינים בכלל?
3: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
7: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
5: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
4: אפשר וצריך לבקש עזרה.
8: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
4: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה, וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
5: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
3: הוא שולט בך.
4: זה לא אמור להיות ככה.
5: את כבר לא אותו בן אדם.
6: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
3: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
7: הקטנה. מניפולציות ובתחושת אשמה.
5: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
4: אפשר וצריך לבקש עזרה.
8: רדיו 106.

0: אז איתי פון הום טסטה שוב גבוה הופסלה הוא נולד בפתח תקווה
1: מה?
0: הוא כדי אך שיר חר שלך לא משנה רבינו שבטונה שיתוף פעולה בחלל שוב דפקנו קופה ושוב נחלק את השלל הם רוצים שאני אכתוב שאני אוכל אותה כמו מלאבי והם רוצים שאני אגיד שאני ראפר, אני ראפר יאו יאו רסמי, באמת, מה דפק הביץ' אני חייזר, אני חייזר, כי בניתי את העסק בידיים שלי אני חייזר, אני חייזר, כי נשארתי בן אדם כשהשירים שלי ברדיו, המפישוני זה הבייסי!

0: הרמתי ראש, אמרתי מלמטה.
1: היזר, אני יודעת מה, כמו שממש היה מצוין בעיתונות, מה ש...
2: מזהה פה את החלקים שלו, איפה הראש?
1: הראש, הנה הוא פה למטה.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen.